Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Salam sejahtera, saya Bi Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia. 16 September di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti, wanakam.

Salam kita Selangor, maju bersama dan salam sejahtera. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 Malaysia Badani ke-69.

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

saya Muhammad Faizal bin Abdul Najib, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: kami,
1: KOG Band.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69.
1: Hey guys, apa tema Hari Kebangsaan tahun ni?
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Oh, okey, jom kita kibarkan jalur gemilang kita.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, keyakinan berasaskan ilmu hadapi cabaran. VAT 69 terjun 4,500 kaki meriahkan Hari Kebangsaan. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 20,000 rakyat membajiri Stadium Kajar malam tadi bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Selangor. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sambutan berlangsung meriah dengan pelibatan pelbagai lapisan masyarakat. Antara tarikan utama ialah pembarisan dan perarakan 69 kontijen membabitkan agensi kerajaan, jabatan negeri dan daerah, badan berkanun, sektor swasta serta pasukan beruniform. Dalam ucapan, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menegaskan keyakinan rakyat yang berasaskan ilmu, fakta dan maklumat tepat penting bagi mendepani cabaran semasa.

0: rakyat dan masyarakatnya.
1: Sementara itu, Datuk Sri Amiruddin berkata perbezaan kaum dan latar belakang perlu dijadikan kekuatan untuk memperkukuh perpaduan serta kestabilan negara. Katanya masyarakat perlu mengelak daripada membangkitkan sentimen perbezaan yang boleh memecah belahkan rakyat.
0: Perbezaan-perbezaan antara kita wajar dijadikan satu hikmah untuk menyatukan kita. Amat malang kalau kita gemar untuk membangkitkan sentimen perbezaan dan sentimen-sentimen itu memisahkan kita, menjarakkan kita, mencipta ruang untuk menyebabkan kita terus berbalah dan negara kita akan berdepan dengan cabaran dan rintangan yang besar.
1: Beliau berkata perpaduan menjadi antara kunci penting yang membolehkan Malaysia terus bertahan menghadapi pelbagai cabaran sepanjang 69 tahun kemerdekaan. Dalam pada itu, aksi 6 anggota elit VAT 69 Komando terjun dari ketinggian kira-kira 4,500 kaki dari paras laut menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Selangor di Stadium Kajar malam tadi. Assistant Superintendent SAP Cawangan Latihan Para 69 Komando, Muhammad Yus Rizal Muhammad Yusof berkata, aksi berkenaan merupakan pengalaman pertama pasukannya membuat persembahan terjunan sempena sambutan Hari Kebangsaan di Selangor.
2: Cabaran tetap ada sebab apa bila malam ni kita main dengan cahaya. Yang pertama, cahaya di bawah ni kalau yang tak expert dia akan mengganggu juga. Jadi bagi peranan jumpers ni, itulah kami perlu ada lampu pada kami lah supaya kami boleh detect jumpers nombor satu, first jumpers, second jumpers, sampailah ke enam. Jadi itulah panduan setiap jumpers tu untuk main peranan untuk formation. Supaya kami ni tak tersasar jauh. Sehinggalah mendarat.
1: Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Buat julung kalinya, Kerajaan Negeri Selangor menobatkan dua penerima anugerah tokoh kemerdekaan Negeri Selangor 2026 sebagai pengiktirafan terhadap bakti mereka kepada negeri dan negara. Antaranya bekas anggota PDRM Sarjan Besara Bahari Ismail yang pernah berdepan pengganas komunis dalam Op Bambo di Great Perak pada 1976. Dalam serangan hendap kira-kira 40 pengganas komunis, beliau terkena 7 das tembakan dalam pertempuran hampir 45 minit dengan 6 butir peluru kekal dalam tubuhnya sehingga kini. Seorang lagi penerima, Tan Sri Datuk Paduka Raja Datuk Wan Mahmud Pawanteh, pernah menjadi ahli dewan diraja Selangor dan orang besar daerah Gombak. Beliau turut aktif dalam kebajikan pesara kerajaan, pencegahan dadah, kerja sukarelawan ketika bencana serta pembangunan komuniti. Dua penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspendengke Sepang yang melarikan diri baru-baru ini berjaya ditangkap semula. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata, kedua-dua lelaki terbabit ditahan secara berasingan pada Jumaat dan Sabtu. Beliau berkata kedua-dua telah dibawa semula ke Puspendengke dan akan dihadapkan ke mahkamah dalam masa terdekat untuk tindakan perundangan. Kehilangan kedua-dua penghuni itu sebelum ini tular di media sosial termasuk dakwaan mereka melarikan diri menggunakan sebuah kenderaan curi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai antaranya di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor, manakala petang ribut petir di beberapa tempat iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomba.
5: Pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bersetinggi Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 30 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 31 Ogos 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes iaitu 1 kes kebakaran kedai, 2 kes kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 2 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan iaitu kebakaran kereta. Manakala, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 46 kes iaitu kebakaran hutan, kebun, belukar dan sampah. dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat sebanyak 7 kes yang melibatkan pintu terkunci, kemalangan jeraya dan cubaan membunuh diri. Panggilan kecemasan jenis HIMARS pula sebanyak 51 kes. Untuk makluman, kami menerima satu kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan jabatan bomba dan penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 115 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okeylah, ini dia nak kongsikan dengan anda. Di mana Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 kepada semua rakyat di negara ini. Ucapan berkenaan dizahirkan menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini, dan terdahulu Seri Paduka Baginda berdua berangkat tiba kesambutan Hari Kebangsaan yang berlangsung di Putrajaya pada 8 pagi tadi, dan disambut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri Komunikasi yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil. Dan sambutan yang bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dimulakan dengan istiadat ketenteraan, diikuti persembahan pentas dan perarakan warna-warni yang menggambarkan aspirasi Malaysia Madani sebagai sebuah negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menghormati kepelbagaian. Dan acara perarakan dan perbarisan melibatkan penyertaan 10,819 peserta, membabitkan 76 kontijen, 22 pasukan pancaragam, 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan juga udara serta 112 haiwan dalam perkhidmatan, selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV selain diserikan dengan persembahan grafik manusia di teres. Dan majlis itu dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Jadi kalau kita dapat lihat kan pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 bagi peringkat kebangsaan ini, di mana kalau kita tengok acara perbarisan lah kan, di situ kita dapat lihat lah betapa warna-warninya Malaysia ini. Dan setiap yang orang kata yang terlibat dengan perbarisan pada pagi tadi memainkan peranan dalam di negara kita kan, masing-masing saling memerlukan. Itulah dia Malaysia ini. Jadi kita kekalkan perpaduan dan keharmonian yang ada. Jangan rasa diri kita je hebat. Kita tak akan hebat kalau tiada pasukan-pasukan lain yang sentiasa mendukung satu sama lain kan. Ada peranan dia. Kalau Kementerian Perpaduan ada peranan dia. Kalau kita tengok tadi pun, pagi tadi meriah juga dengan pemandu e-hailing, ada Grab juga kan. Juga kita ada syarikat telekomunikasi, saling berhubung, saling memberikan manfaatnya. Jadi sama-sama kita saling hormat menghormati. Okey, jom, ini dia flow aktif

0: Salam sejahtera. Saya Bin Paparaidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia. 16 September di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti manakam.
1: Malaysia. Malaysia.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026.
3: Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selai mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan
3: intai dapur.
0: Okey, baik. Untuk intai dapur hari ini, dah nak kongsikan mengenai brokoli. Jadi, kadang-kadang brokoli tu tak tahulah mana yang salahnya masak. Sampai kadang-kadang lembik, kan terlebih masak pun tak okey juga. Jadi, kalau anda nak brokoli kekal rangup, ada kaedah-kaedah dan petuanya supaya brokoli yang anda masak tu tak lembik lagi. Okey, brokoli ni antara sayur yang sangat digemari kanak-kanak juga kan, sebab yalah dengan kerangupannya, lepas tu pun tak pahit sangat kan. Jadi antara cara-cara ataupun petualah supaya brokoli tu tak lembik, okey, yang pertama, kukus brokoli 5 hingga 7 minit. Kalau anda menggunakan pengukus, brokoli boleh dimasak sekitar 5 hingga 7 minit sahaja, dan tempoh ini sesuai untuk mendapatkan brokoli yang lembut tetapi masih lagi mempunyai tekstur. Jika suka brokoli yang lebih rangup, boleh periksa keadaannya lebih awal supaya tidak terlebih masak. Di sinilah kepekaan anda tu sangat memainkan peranan. Okey. Yang kedua, rebus atau celur 3 hingga 4 minit sahaja. Untuk kaedah rebus atau celur, masa memasaknya lebih singkatlah, iaitu sekitar 3 hingga 4 minit. Brokoli mudah lembik jika dibiarkan terlalu lama dalam air yang mendidih. Jadi sebaik saja mencapai tahap kelembutan yang diingini, angkat dan boleh toskan. Itu untuk kaedah rebus atau celur. Yang ketiga, tumis 6 hingga 8 minit. Brokoli juga sedap dimasak secara tumislah. Anggaran masa yang diperlukan ialah sekitar 6 hingga 8 minit. Dia ada waktu-waktu yang sesuai. Kalau kukus 5 hingga 7 minit, rebus atau celur 3 hingga 4 minit, tumis 6 hingga 8 minit. Asalin anak-anak. Kan? Selepas ni kita boleh cuba. Dan masak sehingga brokoli empuk dan bahagian tepinya mula kelihatan sedikit perang lah. Dan saiz kuntum serta tahap kepanasan kuali boleh mempengaruhi tempoh sebenar. Yang keempat, anda juga boleh bakar dalam oven ataupun air fryer. Kalau yang ni lama sikit, 12 hingga 15 minit. Bagi yang suka brokoli dengan bahagian tepi tu sedikit garing, boleh cuba kaedah bakar menggunakan oven ataupun air fryer lah. Dan anggaran masa ialah sekitar 12 hingga 15 minit sehingga bahagian tepi ni kelihatan garing dan bahagian dalam sudah pun empuk. Jangan terlebih masak sayur brokoli kerana kesilapan yang biasa berlaku ketika menyediakan brokoli ialah memasaknya terlalu lama. Apabila terlebih masak, teksturnya boleh jadi terlalu lembut dan kurang menyelerakan. Balah kalau dah tak rangup kan, macam mana-mana maunya nak sedap. Sebab itu masa memasak perlu dijadikan panduan sahajalah. Perhatikan juga keadaan brokoli ketika dimasak untuk nak dapatkan tekstur yang disukai. Okey? Jadi apa dia? Kita nak kongsikan jugalah khasiat brokoli ni, di mana selain serat, vitamin dan mineral, brokoli turut mengandungi protein. Namun jumlahnya tidaklah setinggi sumber protein seperti ayam, ikan atau telur. Walaupun begitu, brokoli tetap boleh menyumbang nutrien dalam hidangan harian. Jadi jangan pandang sayur tu sebelah mata. Kerana sayur juga mempunyai pelbagai khasiat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi itu dia petua untuk intai dapur. Moga bermanfaat. Nanti boleh cuba. Okey. Ini dia Asyarik Noor.

0: Ish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik.
5: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
6: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
10: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
11: Malaysia, Malaysia.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama Yang Berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

daripada Frankista Peter. Akulah kekasihmu. Sekarang ini 11:18 pagi. Jadi yang mana sedang dalam perjalanan tu kan, mungkin nak jalan jauh sikit. Ini minggu ini merupakan cuti persekolahan. Ada yang bawa anak nak mungkin nak pergi pantai ke, nak tengok laut, pemandangan kan. Apapun, utamakan keselamatan. Pantau juga cuaca dan juga tahap IPU jerebu kan, kena sentiasa berwaspada. Kalau perlu pakai pelitup muka, pakailah pelitup muka. Okey, sambil-sambil itu dengarkan Selangor FM. Pastinya Ida temankan anda. Hari ini merupakan hari cuti umum untuk kita menyambut Hari Kebangsaan 2026. Ida temankan sehingga pukul 3 petang, insyaAllah. Ini dia Aiman Tino.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
6: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
5: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
7: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
8: Apa yang kau nampak?
5: Semangat berpasukan.
9: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
10: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
5: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
11: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https /csam.my/crc2026.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak? Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama Yang Berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
10: Salam sejahtera, saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seriki, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya, itu dia daripada Annie Zakri. Sejam Bak Bunga membawa kita ke pukul 1.50 minit tengah hari. Jadi kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Jangan lupa ya, seperti yang Ida wawarkan di jam yang terakhir ataupun di jam seterusnya nanti, kita akan ikuti drama khas sempena Hari Kebangsaan 2026 yang bertajuk Seteguh Jalur, yang dibintangi penyampai-penyampai Radio RTM bermula 2.15 minit petang. Okey. Dan sekarang ini, kalau tadi anda dengarkan lagu daripada Annie Zakri, ini suaminya pula Syamil. Cukup sekali.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
7: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
8: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa erti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Syida Ludin untuk Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
3: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka!
4: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Salam sejahtera, saya B. Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia. 16 September di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti manakam.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kera.

0: corak Jalur Gemilang, bunga raya serta ukiran bunga sayuran bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seramai 500 penerima daripada golongan berpendapatan rendah B40 di Dun Pandan Indah menerima Baku Rahmah sempena program Sentuhan Kasih dan Serahan Baku Rahmah Merdeka. Adun Pandan Indah Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, bantuan itu disalurkan kepada penduduk di Taman Newarna, Pandan Jaya dan Kampung Dalam. Bakul berkenaan mengandungi barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak dan sardin bagi membantu meringankan beban penerima. Sebuah rumah teres setingkat di Taman Murni Tanjung Karang terbakar kira-kira 70% dalam kejadian awal pagi tadi. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Tanjung Karang bersama bantuan Balai Bomba Penyelamat Kuala Selangor dikejarkan ke lokasi kejadian. Kebakaran di Lorong Murni 2 itu dilaporkan pada 3.42 pagi dan berjaya dikawal pada 5.08 minit pagi sebelum operasi pemadaman ditamatkan sepenuhnya pada 5.38 pagi. Seorang lelaki berusia 26 tahun yang berada di dalam rumah berkenaan mengalami kelecuran dan dihantar keluarganya ke Hospital Tanjung Karang. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam jerebu iaitu di Kuala Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 425. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 427. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 426.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berlaku dan terus berlaku.
1: Kekejaman dan kezaliman
2: terus menimpa warga Palestin.
3: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
0: Kami menentang kezaliman,
1: menentang kekejaman.
2: Kami di Selangor FM
0: prihatin
1: dan menentang
0: penindasan kepada Palestin.
1: Palestin.
0: Palestin.
1: Palestin.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

4 minit petang dan baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.25 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar, okey? Bila sesuatu yang kita biasa kita tengok setiap kali ada majlis ataupun sambutan boleh dihasilkan dalam skala yang luar biasa, memang menarik perhatian, okey? Kali ini Pulut semangat pula mencipta rekod apabila dihasilkan sepanjang 640 meter oleh penggiat kulinari wanita di seluruh Malaysia. Dan hari ini, hasil karya mereka menerima pengiktirafan ASEAN Record dan Asia Record sekaligus diiktiraf sebagai jejak warisan Pulut Semangat pertama dan terpanjang di Asia. Yang menariknya, seramai kira-kira 120 wanita dari seluruh negara terlibat, termasuklah dari Sabah, Sarawak, Johor, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Untuk hasilkan jejak sepanjang 640 meter ini, mereka menggunakan kira-kira 1,200 kilogram beras pulut, dan pulut itu pula bukan sekadar pulut biasa kan, ada yang diwarnakan dan disusun membentuk corak jalur gemilang. Kemudian diikuti 8 baris pulut kuning sepanjang laluan. Lepas itu ada pula corak bunga raya yang dihasilkan daripada pulut. Laluan ini turut jugalah dihiasi dengan bunga-bungaan daripada sayur-sayuran yang diukir dengan tangan. Memang sangat kreatif dan menarik, bukan saja mencipta rekod tapi dalam masa yang sama juga mengetengahkan warisan dan kreativiti kulinari wanita Malaysia. Layan dahulu lagu dari Santes, Maimuna, Selangor.

0: Salam kita Selangor, maju bersama dan salam sejahtera. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah 6 ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut Bulan Kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam bina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Salam sejahtera, saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, semuanya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
3: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tong

0: Saya Muhammad Faizal bin Abdul Najib, Timbalan Nianjur Pertua, Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello.
3: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order.
5: Eh, sebab apa?
4: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
6: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
7: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
8: Salam kita Selangor, maju bersama dan salam sejahtera. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sebab 6 ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ya Ibrah Merdeka, okey. Dan setiap hari jam 6 petang kita akan bersama-sama yang berbahagia Datuk Haji Nasruddin Osman untuk Ibrah Merdeka. Untuk hari ini kita akan dengarkan topik Madani, kesejahteraan dinikmati. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 buat pendengar setia radio nombor 1 pilihan orang Selangor dan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Hari ini kita berdiri pada satu tarikh yang sangat bermakna, 31 Ogos 2026. Hari kita mengenang sebuah perjuangan. Hari kita mensyukuri sebuah kemerdekaan. Hari kita melihat jalur gemilang berkibar dan mengingatkan diri bahawa negara ini bukan sekadar tempat kita tinggal. Malaysia ialah amanah yang kita warisi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, pihak penerbit dan seluruh keluarga Selangor FM yang memberi ruang kepada saya untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam episod khas Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Saudara sidang pendengar yang saya muliakan, hari ini kita melaungkan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Tetapi kemerdekaan bukan hanya bunyi kemerdekaan, ada harga, ada air mata, ada perjuangan, ada rundingan, ada pengorbanan generasi sebelum kita. Ada manusia yang bermimpi tentang sebuah negara merdeka, tetapi mungkin tidak sempat melihat segala kemajuan yang kita nikmati hari ini. Kita menerima sebuah negara daripada tangan mereka dan satu hari nanti kita pula akan menyerahkannya kepada anak cucu kita. Jadi persoalan Hari Kebangsaan bukan hanya apa yang telah mereka lakukan untuk Malaysia, tetapi apa yang sedang kita lakukan untuk Malaysia. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun, jika kamu kufur, maka ingatlah azab aku amat pedih. Begitulah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Hari ini kita bersyukur kerana Malaysia masih menikmati keamanan. Anak-anak boleh pergi sekolah. Masjid dan rumah ibadat dibuka. Orang ramai boleh bekerja. Kita boleh berniaga. Kita boleh bergerak merentasi negeri. Kita boleh duduk satu meja bersama manusia berlainan kaum dan agama. Tetapi syukur bukan hanya berkata, alhamdulillah Malaysia aman. Syukur ialah menjaga keamanan itu. Jangan kita menjadi orang yang merosakkan nikmat yang kita sendiri nikmati. Tema Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bagi saya perkataan paling penting ialah dinikmati. Kesejahteraan mesti sampai kepada manusia. Bukan hanya cantik dalam laporan. Kesejahteraan mesti dirasai oleh petani, nelayan, guru, pekerja, penjawat awam, peniaga kecil, warga emas, OKU, anak muda, keluarga miskin dan seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Negara hebat bukan sekadar apabila angka ekonominya tinggi. Negara hebat ialah apabila rakyat biasa masih mempunyai harapan untuk hidup dengan bermaruah. Saudara sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor, Malaysia ini memang unik. Kita berbeza hanya banyak perkara. Tetapi cuba bab makan, cepat sangat kita bersatu. Nasi lemak semua makan, roti canai semua kenal, muruku semua tahu, kuih bulan pun dah biasa. Kadang-kadang kita belum tahu bahasa jiran, tetapi makanan dia kita boleh sebut siap dengan sambal sekali. Inilah Malaysia. Keperbagaian bukan kelemahan. Kalau diurus dengan adil, hormat dan rahmah, keperbagaian menjadi kekuatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ja'alna syu'uban wa qabail lita'arafu." Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Surah Al-Hujurat ayat 13. Bukan supaya kita saling menghina, tetapi lita'arafu, supaya saling mengenali. Pejuang dahulu melawan penjajahan fizikal. Generasi kita mempunyai perjuangan lain. Kita perlu merdekakan negara daripada rasuah, kejahilan, kemiskinan, kebencian, fitnah, perpecahan dan penyalahan guna kuasa. Kita perlu membina ekonomi yang berkat, institusi yang dipercayai, pendidikan yang membebaskan fikiran, keluarga yang kuat, masyarakat yang saling menjaga, dan generasi muda yang bukan hanya pandai menuntut hak, tetapi tahu melaksanakan tanggungjawab. Buat anak-anak muda Malaysia, kami tidak akan berada di sini selama-lamanya. Suatu hari nanti, jawatan kami akan menjadi milik anda. Institusi ini akan anda urus, ekonomi ini akan anda bina, dan jalur gemilang yang kami kibarkan hari ini akan berada dalam tangan anda. Jangan hanya menjadi generasi yang mewarisi Malaysia, jadilah generasi yang memperbaiki Malaysia. Kuasai ilmu, kuasai teknologi, bina ekonomi, jaga integriti, hormati perbezaan, dan jangan malu mengatakan, "Saya rakyat Malaysia dan saya mahu menjadikan negara ini lebih baik." Sidang pendengar Radio No. 1 Pilihan Orang Selangor, kadang-kadang apabila terlalu lama tinggal di sebuah tempat, kita terlupa betapa berharganya tempat itu. Malaysia mungkin tidak sempurna, tetapi di sinilah ibu kita melahirkan kita. Di sinilah ayah kita mencari rezeki. Di sinilah kita membina keluarga. Di sinilah anak-anak kita mengejar impian. Dan di tanah inilah ramai antara kita akhirnya akan disemadikan. Sebab itu, jangan cintakan Malaysia hanya ketika 31 Ogos. Cintailah Malaysia pada hari biasa. Ketika bekerja, ketika berniaga, ketika membuang sampah, ketika membayar cukai, ketika menggunakan media sosial, ketika mempunyai kuasa, dan ketika tiada siapa melihat. Kerana patriotisme sebenar bukan hanya apabila kita berkata, "Aku cintakan Malaysia." Tetapi apabila Malaysia boleh berkata, "Aku lebih baik kerana pernah ada kamu." Kemerdekaan ialah warisan daripada mereka yang datang sebelum kita. Kesejahteraan ialah hadiah yang mesti kita tinggalkan kepada mereka yang datang selepas kita. Untuk hari ini, saya mengambil kesempatan mengajak semua pendengar Radio No. 1 Orang Selangor yang beragama Islam khususnya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan, menadah tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faz biladina Malaysia wa adim 'alayha amman wal iman was salam war ruha. Wahai Allah, pada hari kebangsaan yang ke-69 ini, kami menadah tangan penuh kesyukuran. Terima kasih karena atas bumi Malaysia yang engkau kurniakan kepada kami. Wahai Allah, ampunilah para pejuang, pemimpin, ulama, guru dan seluruh rakyat terdahulu yang telah berkorban membina tanah air ini. Peliharalah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kurniakan kebijaksanaan, keadilan dan amanah kepada para pemimpin negara. Peliharalah anggota keselamatan yang menjaga bumi ini. Berkatilah guru yang mendidik. Sihatkan petugas kesihatan. Murahkan rezeki petani, nelayan, pekerja, usahawan, penjawat awam dan seluruh rakyat Malaysia. Wahai Allah, jauhkan Malaysia daripada peperangan, rasuah, kezaliman, kemiskinan, kebencian, kaum, fitnah dan perpecahan. Satukanlah hati kami walaupun berbeza. Jadikan rakyat kami saling membantu. Jadikan kekayaan negara membawa manfaat kepada semua. Wahai Allah, jadikan Malaysia sebuah negara yang aman untuk didiami, adil untuk dinaungi, makmur untuk diwarisi dan diberkati olehmu. Rabba ja'al haza balada amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasruddin Othman, dengan penuh rasa kasih kepada tanah air, ingin mengucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan ke-69 kepada seluruh keluarga besar Selangor FM dan seluruh rakyat Malaysia di mana sahaja anda berada. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, tetapi lebih penting, kibarkan nilai Malaysia dalam hati kita. Amanah, keadilan, rahmah, ilmu, integriti, perpaduan dan kasih kepada tanah air. Merdeka, merdeka, merdeka. InsyaAllah kita bertemu lagi esok 1 September dalam Ibrah Merdeka dengan tajuk Selepas Merdeka, apa tanggungjawab kita? Jumpa lagi esok. Sekian dulu. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Calon Beteh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Dato' atas perkongsian tadi untuk petang ini. Okey, jumpa lagi esok jam 6 petang untuk Ibrah Merdeka. Serta hari kita bawakan untuk anda segmen khas sempena Hari Kebangsaan. Semoga bermanfaat untuk anda yang mendengarkan. Layan dahulu lagu dari Aisyah Bahtera.

Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa erti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju.

0: menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69.
1: Eh guys, apa tema Hari Kebangsaan tahun ni?
2: Eh, apa?
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Oh, okey, jom kita kibarkan jalur gemilang kita.
0: Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Merdeka.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/CRC2026/palang.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
1: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
2: Kami menentang kezaliman,
0: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
2: prihatin
0: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
0: Palestin.
2: Palestin.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata, luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita terus berazam dan berusaha untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan negara kita. Sejarah telah membuktikan bahawa kestabilan dan keamanan adalah tonggak utama kepada pertumbuhan ekonomi. Dengan bersatu padu, kita bukan sahaja menjaga keamanan serta kestabilan, malahan membuka peluang agar ekonomi menjadi lebih dinamik serta mapan. Merdeka dan terus merdeka. Ikhlas dari saya, Samad bin Hashim, Penyelaras Dun Sabah.

Salam sejahtera. Saya Bim Papa Raidu. Ingin mengucapkan selamat dari Merdeka kepada Selangorian dan juga Malaysian, all of you. Jangan lupa darah tumpah nenek moyang kita. Kita mempertahankan persaudaraan kita, patriotism kita kepada rakyat, kepada negara kita. Itu penting. Saya juga ingin mengucapkan selamat dari Malaysia 16 September, di mana Sabah Sarawak telah menjadi salah sebuah wilayah daripada kita. Kita jangan abaikan mereka dan kita bersama-sama menjadi Malaysia. Nanti, wanakam.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor terus sokong perkembangan bahasa dan sastera. Had Budi Madani naik 300 liter mulai esok. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor Komited memberi ruang dan sokongan terhadap perkembangan bahasa dan sastera bagi memperkukuh jati diri, budaya dan pemikiran masyarakat. Esko Kebudayaan, Datuk Borhan Aman Shah berkata, kemajuan negeri tidak seharusnya hanya diukur melalui pembangunan fizikal. Sebaliknya, perlu disertai pengukuhan ilmu dan budaya. Katanya puisi dan sastra membawa bersama bahasa, budaya, sejarah serta jati diri bangsa. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Hari Puisi Nasional dan pelancaran dekad Membaca Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Selangor. Beliau turut berharap pengiktirafan Tokoh Puisi Negeri Selangor 2026 dapat menyemarakkan dunia puisi dan sastra serta menjadi inspirasi kepada generasi penulis akan datang. Pengusaha penternakan ayam di Tanah Perhutanan di Kuala Langat diberikan tempoh peralihan kira-kira 2 tahun setengah untuk melekapkan proses pemutihan, permohonan lesen dan memenuhi syarat ditetapkan agensi berkaitan. Adun Bante V. Paparaidu berkata, keputusan itu dicapai menerusi 2 mesyuarat penyelarasan bagi mencari penyelesaian terhadap isu penternak ayam dan pengusaha kebun sayur di kawasan berkenaan. Katanya tempoh itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya kerana tindakan penguatkuasaan boleh diambil sekiranya pengusaha gagal mematuhi syarat selepas tempoh diberikan. Beliau turut mencadangkan tanah pertanian di bawah Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dikenal pasti sebagai lokasi alternatif untuk aktiviti pertanian secara sah. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu dibuat secara automatik kepada penerima Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 bersubsidi pada harga RM1.99 seliter, manakala lebih 700,000 pengguna turut layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Bagi pemilik pickup dan jeep diesel persendirian yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan kelayakan maksimum 400 liter. Permohonan boleh dibuat menerusi portal Budi Madani. Bulletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kemerdekaan belum memadai jika masyarakat masih terikat dengan corak pemikiran dan legasi penjajahan. Fellow Perunding Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM, Dato' Dr. Abdul Muati Zamri Ahmad berkata, kemerdekaan sebenar hanya dicapai apabila masyarakat membebaskan pemikiran daripada pengaruh warisan penjajah. Katanya masyarakat perlu menilai semula perkara yang dibawa bekas penjajah dan menyesuaikannya dengan nilai serta keperluan tempatan. Beliau berkata demikian selepas wacana pemikiran sejarah memerdekakan minda daripada pensejarahan kolonial di Perpustakaan Raja Tun Uda Shah Alam. Menurutnya masyarakat juga perlu mengenali sejarah, tamadun dan budaya sendiri bagi membina jati diri serta menentukan hala tuju negara. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dibawa Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai pameran di laman HPM Kuskop at Maha 2026. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, penyertaan itu membuka peluang kepada usahawan tempatan khususnya dalam sektor agro dan pertanian memperkenalkan produk serta meluaskan pasaran. Menurutnya laman HPM Kuskop merekodkan lebih 15,000 pengunjung setakat ini, manakala nilai jualan mencecah RM150,000 dalam tempoh 3 hari pertama. Laman berkenaan menyasarkan nilai jualan sebanyak RM500,000 sepanjang Maha 2026. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka jerebu di hulu Selangor dan Kuala Langat, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di Kuala Langat dan Sepang. Sekian Bulletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Bulletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan negara yang lain.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafat Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tonggas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi hati.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Screen. Tak suka tak apa katanya. Lah kenapa pula, janganlah begitu, teruslah sukai. Okey, sekarang ada pun jam ketiga saya temankan anda. Pasti 100.9, anda yang jauh boleh dengarkan melalui RTM Klik. Download saja aplikasi RTM Klik sebab ianya percuma, tak ada bayaran. Kita bagi free of charge. Gitu. Okey, dan kalau ada lagu nak dengarkan pun boleh saja 019-330-4425. Okey, macam mana cuti anda hari ini? Maklumlah boleh cuti hari Isnin ni, orang kata cuti bersambung lah kan. Sabtu Ahad cuti, Isnin tambah cuti, Selasa cuti lagi, Rabu cuti, Khamis cuti, Jumaat cuti. Cuti terus tahun. Katanya cuti banyak kan, itu yang cuti tu. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk waktu ini. Dan pasti berita baik juga bermula esok. Jangan lupa kepada anda yang mungkin sebelum ni dapat 200 liter katanya tak cukup, tak cukup, tak cukup, sebab kerajaan dah naikkan semula had. Okey, untuk asas bulanan Budi Madani akan dinaikkan kepada 300 meter. 300 bukan meter, liter. Meter tu lain, tu lain. 300 liter. Okey, bermula hari esok. Di mana Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu dilaksanakan secara automatik kepada penerima Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel. Budi Diesel tertakluk kepada kelayakan masing-masing lah. Dan seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99. Okey, dan semoga kepada anda yang rasa macam bila ulang-alik jauh tu kan, memang katanya tak cukup kan. Jadi ini sesuatu yang baik lah untuk anda. Okey, dah boleh dah. Mungkin hari ni dah habis dah. Dah habis kota dah untuk tanggal 31 Ogos. Tak apa, sabar jap eh. Tunggu lagi berapa minit je. Lagi berapa jam je. 2 jam je. Kurang lebih 2 jam je dah dapat dah 300 liter semula. Ya. Okey. Lepas ni ada lagu daripada Syaiji Sam, Yana Samsudin. Beginilah caranya. Tapi lain dah.

Langgar FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu daripada Ernie Zakri dengan Gunda. Jangan guna-guna, saya ada di sini temankan anda. Okey, kepada anda yang sekarang ini mungkin sedang mencari rezeki, bekerja juga kan, ataupun mungkin sedang orang kata berniaga malam-malam kan. Orang kita kalau duduk Malaysia ni tak ada masalah, 3 pagi awak menjual pun ada yang beli tau. Jangan risau tau, lagi-lagi dengan platform yang ada. Jadi gunakan sebaik mungkin lah. Kalau anda ada ramai pengikut di media sosial anda, okey, gunakan sebaik mungkin untuk promosi apa yang anda niagakan lah. Okey, semoga laris lah jualannya ya. Ada yang kata, kita ni fighter lah 1,000 follower. Tapi tak silap saya, kalau untuk live sebenarnya dah tak perlu 1,000 kan. Ataupun mungkin saya yang terlepas pandang. Akan maklum lah . Okey, apa pun kita nak ucapkan tahniah juga kepada Dato' Azizul Hasni Awang. Di mana tangisan kegembiraan mengiringi luahan untuk Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara MSN yang masih lagi memerlukan khidmatnya, terutama dalam misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles LA 2028. Okey, di mana pelumba berbasikal track negara itu berkata berita berkenaan diterimanya melalui email daripada KBS dan MSN yang dibuka sebaik selesai menjalani sesi latihan di track hari inilah. Dan menurut Azizul Hasni, tempoh seminggu sebelum menerima pengesahan berkenaan cukup mencabar sehingga menjejaskan tumpuannya ketika menjalani latihan ya. And buat tenang ya, tak ada apa nak kejar. Dan katanya hari ini hari kebangsaan ke-69, saya baru buka email. Dan selepas sesi latihan, selepas seminggu, memang sepanjang minggu ni saya tidak boleh berlatih. Bila pergi berlatih, fikiran saya kosong. Yelah . Ini apa yang dikatakan melalui akaun Instagramnya sendiri. Okay. Dan juara dunia acara Kirin 2017 itu berkata beliau sudah menunggu jawapan berhubung perkara berkenaan sejak sebelum menyertai Sukan Commonwealth di Glasgow 2026. Dan hari ini dia telah menerimalah jawapan di mana mereka ataupun KBS dan juga MSN masih lagi memerlukan khidmat saya katanya, dan saya tunggu sebelum saya ke Sukan Commonwealth lagi. Alhamdulillah hari ini mendapat jawapan.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Persiaran 6 pagi 12 tengah malam. FM 100.9 menjadi teman.
2: Segalanya istimewa hanyalah untuk anda daripada kami di Selangor FM.

Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau, kerana itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan langsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Jurustia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerus tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas Yang Dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran mahupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Kenyataan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut Juara Dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna. Saya telah menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tuju kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 di arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adiba Suharman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

saya Sindi Minggu yang baru dan ini merupakan hari yang terakhir. Berapa jam saja lagi untuk kita orang kata bersama pada bulan Ogos. Sebab esok kita dah berada di bulan yang baru, bulan September. Tapi semangat patriotik kita masih lagi membara-bara lah kan. Almaklum saja. Hari ini mungkin tengok sempat tengok perarakan dan sebagainya, seronok kata kan. Okey, apapun terima kasih untuk yang hantarkan kiriman Cikgu Noli. Terima kasih Cikgu Noli dari Tanjung Malim Perak. Dia kata, hai selamat menyambut hari kemerdekaan negara. Dia kata, moga Malaysia terus aman, maju jaya betul dan terkenal di persediaan antarabangsa. Udah tergolek dah ni and keletihan juga cuti-cuti Malaysia ni bersama dengan anak menantu. Oh, dah bermenantu ke? Lah, ingatkan anak kecil-kecil lagi. Kan? Okey, yang penting dah berapa orang menantu dah tu, cucu berapa dah tu. Okey, lagu ni kan, boleh ke lagu daripada Hattie Scott Endang nak dengarkan lagu Kasih. Okey, juga ada Cikgu Devi juga dengarkan Selangor FM. Dia kata, selamat malam and thank you so much. Tadi baca sajak kan, saya dah rakamkan bacaan tu dan dihantar kepada Cikgu Huzil. Terima kasih. Sama-sama Cikgu Huzil kan, selamat bersara lah saya ucapkan kepada Cikgu Huzil. Okay, semoga bersara nanti. Ada banyak juga aktiviti yang dapatkan. Kadang-kadang

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Pesta muda-mudi dari persembahan Kuris tau. Membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhan tu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ada buat peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat, di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labuk, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarike 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami,
1: KOG Band.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69.
1: Eh guys, apa tema Hari Kebangsaan tahun ni ya?
2: Apa?
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Oh, okey, jom kita kibarkan jalur gemilang kita.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Juga petani tawa.
0: Selangor FM Radio 1, orang Selangor.
4: Selangor FM. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan, peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api yang ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misalan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaharu antara kedua-dua negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baru mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembak Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik kepada anda pendengar setia di Selangor FM, di mana trafik masih lagi didapati lancar secara keseluruhannya di Lebuh Raya LDP dan juga di Lebuh Raya Sprint. Susulan kemalangan yang berlaku di kilometer 305.3 arah selatan dari Sungai Besi ke UPM, trafik masih lagi perlahan di lokasi. Lorong kiri dan lorong tengah masih lagi terhalang. Manakala di Lebuh Raya Best Raya, laluan utama dan susu keluar dan masuk sepanjang Lebuh Raya Best Raya masih lagi lancar dan terkawal. Perhatian kepada anda, peringatan nasihat keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, sila kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan serta berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, itu dia Peter Pan baru saja berlalu dengan Di Atas Normal. Membawa kita sekarang ni tepat 7.50 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Sembang Tu Set.
2: Baik, topik Sembang Tu Set kita hari ini, apa yang buat anda bangga menjadi rakyat Malaysia? Adakah kerana makanan kita ke, kepelbagaian kaum dan budaya ke, bahasa, sikap tolong-menolong, keamanan, keindahan negara, atau mungkin ada satu perkara kecil yang orang Malaysia sahaja akan faham? Contohnya macam saya cerita tadi itulah.
0: Ya.
2: Teh ais ikat tepi. Jadi itu kita bangga tu. Okey, ini kita terima komen daripada Abang Din yang berada di Shah Alam. Saya bangga sebab dekat Malaysia ni, walaupun pun kita berbeza kaum agama, bila masuk je bab makan, semua boleh bersatu. Melayu makan tosi, Cina makan nasi lemak, India makan char kway tiao. Jangan sentuh bab makanan. Memang kita semua rakyat Malaysia.
0: Yang ni betul. Kalau ada orang kata negara luar tiba nak condemn makanan kita tu, kita akan bersatu hati memutam dia kembali.
2: Contohnya satu ketika dulu kita pernah dikondemn tentang rendang kurang crispy. Semua orang akan bagi kenyataan ikut statement masing-masing lah. Kak Lina Kelang, saya paling bangga dengan sikap rakyat Malaysia bila ada orang susah, kadang-kadang tak kenal pun siapa, tapi ramai sanggup hulurkan bantuan. Itu yang mahal sebenarnya. Ya, tambah-tambah kalau dekat jalan raya, kalau kita tengok kan, berlaku je insiden, tak payah tunggu. Mesti akan ada orang berhenti punya. Confirm. Jadi itulah menunjukkan semangat kekitaan dekat negara Malaysia ni, insyaAllah.
0: Ya, Aina dah katanya, saya sama geng Awan, sebab paling besar saya bangga jadi anak Malaysia. Kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban. Walaupun berbeza budaya, kita masih boleh makan satu meja, kerja sama-sama, sambut perayaan sama-sama dan sambut cuti sama-sama.
2: Betul lah.
0: Kalau raya apa, kaum lain pun kita juga sama cuti.
2: Semalam saya tengok juga, saya pun alhamdulillah berpeluang berada di Dataran Putrajaya.
0: Okay.
2: Saya tengok ada juga bangsa Cina yang mengenakan pakaian baju kurung. Ada juga yang, dia ni betul ke Cina? Saya pun tanyalah kan. Oh memang, tapi pakai baju Melayu siap bersampin. Itu yang seronok tu. Dan terima kasih juga Pak Lang Dolah. Dia kata Pak Lang bangga kerana dapat raja-raja Melayu yang berjiwa rakyat. Daulat tuanku. Okey.
0: Awak pergi Dataran Putrajaya, awak pergi masa bila?
2: Saya pergi pagi.
0: Pagi oh, boleh masuk lagi lah.
2: Pagi tu yang tahu je tahu lah pagi tu pukul berapa.
0: Okey.
2: Yang awak cakap boleh masuk lagi tu, berapa jauh pula menapak. Tapi itu yang menunjukkan kegigihan mereka, kita semua tau.
0: Yeah.
2: Kalau kita nak kira lah, kita tak dibayar pun.
0: Betul.
2: Tak dapat ni, tapi pengalaman tu yang mahal sebenarnya. Kita jalan. Kalau sekarang ni saya suruh awak pergi lintas jabatan tu, takkan awak buat je. Tapi semalam saya buat. Semalam saya buat jalan kaki lintas jabatan tu. Kalau hari biasa confirm ya, memang saya pun macam tak payahlah.
0: Boleh kok kalau biswak.
2: Tak payahlah. Banyak lagi benda-benda lain yang boleh saya buat kan. Tapi semalam alhamdulillah lah, saya collect dalam 10 kilo.
0: Oh, 10 kilo juga lah.
2: 10 kilo berjalan. Selamba kan. Tapi itu dia antara orang cakap kemeriahan yang berlaku yang berlangsung di Dataran Putrajaya. Baik, selepas ini kita nak berehat jap. Kita nak bagi laluan untuk doa-doha dan juga recap Ibrah Merdeka. Selepas itu kita akan sambung balik, raikan komen-komen daripada pendengar, apa yang buat mereka ni bangga menjadi rakyat Malaysia. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

Saya Muhammad Faizal bin Abdul Najib, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.